Me se esan se o di nyankopo echi nti no. Yeye bedu wechi. Dana, yeye bedu wechi. Yeye bedu wechi. Yeye ebedu wechi.